بازگشت بیشتر نمیمونه. سرابی بازگشت کن، خشت صدا کردیم که خواست صدا را بردیدم در خارشم جا دادم به این صدا را بردیدم. کجا بودی؟ یک روز تمام اسمش را فریاد زنان روز قبلش عدای خرس در میآوردی. آن شب صدای من گرفت خرس خرس کنم صدای خرس میدادی. آن روز تمام اون تمام ما مرکوس ناتمام شد با به صرف از سطح دریا بازگردی. او وانمود کنیم بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است. بی او در چادر بی او از خونگ سنگ چای بی او ننوشیده بی او ننوشیده بی او.

بازی مسخره را تمام کن، برگرد. چطور به صرف وسط دریا بازگردیم؟ بی او بانمود کنیم، بی او هرگز، او بی او با ما، بی او نبوده است، بی او در چادر، بی او از بوی سنگ چای، بی او ننوشیده این، بی او ننوشیده بود، بی او. بازی مسخره را تمام کن، برگرد. روز بعد از آن روز اسمش را فریاد زنان دو روز قبلش شوخی میکرد راجع به ارجاع هجوم به درباره الی، درباره او، بی او. شوخی مسخره را تمام کن. میگفت مثل آینه در آینه در آینه در آینه، خشت و آینه، آیدا در آینه، لوک در لوک در لوک در لوک، دنیاهای موازی موازی موازی به این دنیای عوضی به تولدی دیگر میارزد. زندگی مسخرش به تنش نمیارزد. کجا بودی؟ شناختمش وقتی بعد از روزها، سالها، لحظه‌ای که تمام نمی‌شدند هرگز در سیاه چاله افتادیم، هرگز فکر نمی‌کردم ببینمش مگر در دنیای موازی، بی او در خیابان با عجله روزنامه به دست رد شود، هیچ ردی از خودش نگذاشته بود به جا، در جا چرخیدم، ناباورانه من را شناخت، در دنیای موازی پیدا شد. شد؟ کجا بودی؟ ببخشید؟ بخشیدم. بخشیدم؟